0: sad si je plaćan. Fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmih, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Fali toliko, ko nikad niko.
1: Program Radio Šumadije 98,9 MHz.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u bašću i jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo odmuke. Stara napravila mezu, ispekla u našice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići

0: mi najčešće slušamo Radio Šumadiju.
1: Ćao ljudi, kako ste danas?

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,